हितम् एवम् सर्वजीव हितम् एवम् भजति कत्वमास्थितम् सर्वदा वर्तमानेषु